Najznačajnijeg engleskog romanopisca 19. veka, Charlesa Dickensa, u goste iz prošlosti doveli autorka teksta Aleksandra Jagodić, glumac Siniša Ubović, muzički urednik Nenad Kamidžorac, organizator Milena Borđanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Parizu predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće na prvom međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić se sinoć u Jelisejskoj palati sastao sa francuskim predsjednikom i posle sastanka izjavio da vidi odličnu saradnju Srbije i Francuske u budućnosti.
1: Analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o bilateralnim odnosima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske. Dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima, u svim sferama društvenog života. Razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u regionu našem, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima.
0: Prvi međunarodni samit o svemiru predviđen je kao prilika za otvaranje dijaloga o bezbednosti, održivom upravljanju, svemirskoj ekonomiji i naučnim istraživanjima, ali i pronalaženju odgovora na izazove za svemirski sektor. Samit će zvanično u 10 časova otvoriti predsjednik Macron, a Vučić će se obratiti učesnicima plenarne sesije na temu budući svemir za svet koji se brzo menja. Uoči odlaska u Pariz, predsjednik Srbije potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Dokumenti su objavljeni u službenom glasniku, pa su počeli da teku rokovi za izborne radnje. Do izbora nove, aktualna vlada biće u tehničkom mandatu. U Beogradu je počela druga konferencija Beogradski ekonomski razgovori, koja je okupila više od 150 predstavnika poslovnog sektora, međunarodnih finansijskih institucija, stručnjaka iz regiona i Evrope. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je da će Srbija nastaviti evropskim putem, ali i da je građanima u tom procesu potreban jasan signal iz Brisela. Dvodnevnu konferenciju Beltalks organizuje organizacija Globsec. Glavne teme su ekonomska saradnja, konkurentnost i održiva ekonomska transformacija Evrope. U Hagu počinje iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane Oslobodilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Pored današnjeg termina, završne reči su zakazane i za sutra, kao i za 14. septembar. Potom bi trebalo da bude zakazano izricanje presude. Više eksplozija odjeknulo je u priobalnim područjima iranskih gradova Sirik i Minab, kao i na ostrvu Kešem u provinciji Ormuzgan. Lokalne vlasti saopštile su da zvuci eksplozija na Kešmu potiču sa mora. Na sastanku visokih zvaničnika Saudijske Arabije, Pakistana i Turske razmatran je koordiniran odgovor na napade jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju. Tri zemlje su se saglasile da njihove snage neće ulaziti u Jemen i da bi eventualni odgovor bio pokrenut sa teritorije Saudijske Arabije, prenio je Reuters pozivajući se na pakistanske izvore. Zbog zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i jače potražnje Kine za naftom, cena sirove nafte Brent prešla 101 dolar po barelu prvi put od maja. U Ukrajini su u napadu ruskog drona na grad Sumi 3 osobe poginule, a 14 je povređeno, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinske specijalne snage tvrde da su izvele najdublji napad od početka rata na teritoriji Rusije i da su na meti bila dva velika postrojenja za preradu tečnih ugljovodonika i prirodnog gasa u Jamalo-Neneckom autonomnom okrugu na oko 3000 km od ukrajinske teritorije. U derbiju prvog kola fudbalske lige šampiona Liverpool je na svom stadionu pobedio Atletico Madrid sa 2-1. Arsenal je na gostujućem terenu pobedio Napoli sa 1-0. Veče su obeležile i dve ubedljive pobede. Barcelona Feyenoord 5-1 i Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1. Večeras će se igrati posljednjih 6 mečeva prvog kola. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno. Popodne u višim predelima na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 17 stepeni, Novom Sadu 20, Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 60%, pritisak 999 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja.

Da li ste znali da je na današnji dan rođen jedan od najuticajnijih modnih kreatora svijeta, Karl Lagerfeld? Rođen je 1933. godine u Hamburgu u imućnoj porodici. Još kao dečak pokazivao je izuzetno interesovanje za crtanje i modu, a već sa 14 godina preselio se u Pariz, gdje je započeo svoju izuzetnu karijeru. Najveću slavu doneo mu je dolazak u kuću Chanel 1983. godine. Tada je brend bio u ozbiljnoj krizi, a Lagerfeld ga je iz temelja preobrazio. Oživio je kultni kostim, skratio suknju, dodao lančiće i bisere i od Chanela napravio simbol savremenog luksuza i ženske mode. Poznat je po prepoznatljivom izgledu, beloj kosi i tamnim naočarima i besprekornom modelu. On je važio za radoholičara, perfekcionistu i vizionara. Govorio je čak 5 jezika, bio je strastveni fotograf i kolekcionar knjiga, a svoju privatnost čuvao je pažljivo kao i svoj imidž. Umro je 19. februara 2019. godine u Parizu, ostaviši i sa sobom nasljeđe koje i danas oblikuje svet mode. Njegove kreacije nose se na crvenim tepisima, ali i u svakodnevnom životu, a mnogi ga smatraju posljednjim velikanom mode.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Parizu će predsjednik Aleksandar Vučić učestvovati na prvom međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je sinoć u Jelisejskoj palati sa francuskim predsjednikom razgovarao o daljem jačanju strateškog partnerstva dveju zemalja, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i zajedničkim projektima. Predsjednik Srbije istakao je posle sastanka da u budućnosti vidi odličnu saradnju Srbije i Francuske. Prvi međunarodni samit o svemiru zvanično će u 10 časova otvoriti predsjednik Macron, a Vučić će se obratiti učesnicima plenarne sesije na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja. Uoči odlaska u Pariz, predsjednik Srbije potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Dokumenti su objavljeni u službenom glasniku, pa su počeli da teku rokovi za izborne radnje. Do izbora nove, aktuelna vlada biće u tehničkom mandatu. U Beogradu je počela druga konferencija Beogradski ekonomski razgovori, koja je okupila više od 150 predstavnika poslovnog sektora, međunarodnih finansijskih institucija, stručnjake iz regiona i Evrope. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je da će Srbija nastaviti evropskim putem, ali i da građanima u tom procesu potreban jasan signal iz Brisela. Glavne teme dvodnevne konferencije su ekonomska saradnja, konkurentnost i održiva ekonomska transformacija Evrope. U Hagu počinje iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Završne reči predviđene su za danas, sutra i 14. septembar. Potom bi trebalo da bude određen termin izricanja presude. U Iranu su eksplozije potresle priobalna područja gradova Sirik i Minab, kao i ostrvo Kešm. Više američkih vojnih aviona oštećeno je u jučerašnjim iranskim napadima u Jordanu, prenao je CBS. Na sastanku visokih zvaničnika Saudijske Arabije, Pakistana i Turske razmatran je koordiniran odgovor na napade Huta na Saudijsku Arabiju. Tri zemlje su se saglasile da njihove snage neće ulaziti u Jemen i da bi eventualni odgovor bio pokrenut sa teritorije Saudijske Arabije, prenao je Reuters. Zbog zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih američkih država i Irana i jače potražnje Kine za naftom, cena sirove nafte Brent prešla je $101 po barelu prvi put od maja. U Ukrajini su u ruskom napadu na Nikolaev poginule 4 osobe, 19 je povređeno. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su gađani vojni objekti u luci Černomorsk, dva plovila u Odesi i skladište dronova u Nikolaevu. Ukrajinske snage su napale luku Mahačkala u Kaspijskom moru. Ostaci ukrajinskog drona pali su na kuću u Voronješkoj oblasti u Rusiji. Poginula je jedna osoba, saopštile su regionalne vlasti. Avion ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zamalo je pogodila bespilotna letelica tokom poletanja iz Moldavije za Oslo, potvrdio je premijer Norveške Jonas Gahr Støre. Zelenski je od jutros u trodnevnoj poseti Kanadi. Rukometaši Partizana dočekuju Fukse Berlin u prvom kolu Ligi šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje 18:45. U grupi A su i Vesprem i Porto. Partizan se vraća u najjače evropsko takmičenje posle 13 godina. U derbiju prvog kola Fudbalske lige šampiona Liverpool je na svom stadionu pobedio Atletico Madrid sa 2-1. Arsenal je na gostujućem terenu pobedio Napoli sa 1-0. Večeras će se igrati posljednjih 6 mečeva prve runde. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno, popodne u višim predjelima, na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu izmereno 18 stepeni, u Novom Sadu 20, Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 60%, pritisak je 999 milibara, vetar severni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Parizu će predsjednik Aleksandar Vučić učestvovati na prvom međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emmanuel Macrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Prvi paneli održani su sinoć, a samit će zvanično u 10 časova otvoriti predsjednik Macron. Vučić će se obratiti učesnicima plenarne sesije na temu budući svemir za svet koji se brzo menja. Predsjednici Srbije i Francuske sinoć su razgovarali u Jelisejskoj palati. Vučić je posle sastanka istakao da u budućnosti vidi odličnu saradnju Srbije i Francuske.
1: Analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o bilateralnim odnosima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske. Dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima, u svim sferama društvenog života. Razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u regionu našem, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima.
0: U Beogradu je počela druga konferencija Beogradski ekonomski razgovori, koja je okupila više od 150 predstavnika poslovnog sektora, međunarodnih financijskih institucija, stručnjake iz regiona i Evrope. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je da će Srbija nastaviti evropskim putem, ali i da je građanima u tom procesu potreban jasan signal iz Brisela. Glavne teme dvodnevne konferencije su ekonomska saradnja, konkurentnost i održiva ekonomska transformacija Evrope. U Hagu počinje iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika tzv. Slobodilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Završne reči predviđene su za danas, sutra i 14. septembar. Potom bi trebalo da bude određen termin izricanja presude. U Iranu su eksplozije potresle priobalna područja gradova Sirik i Minab kao i ostrvo Kešam. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi američke snage mogle da napadnu planinu Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natancu. Zbog zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih američkih država i Irana i jače potražnje Kine za naftom, cena sirove nafte Brent prešla je $101 po barelu prvi put u maju. Oprostite, od maja. U Ukrajini su u ruskom napadu na Nikolajev poginule 4 osobe, a 19 je povređeno. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su gađani vojni objekti u luci Černomorsk, dva plovila u Odesi i skladište dronova u Nikolajevu. Ukrajinske snage napale su luku Mahačkala u Kaspijskom moru. Ostaci ukrajinskog drona pali su na kuću u Voronješkoj oblasti u Rusiji. Avion ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zamalo je pogodila bespilotna letelica tokom poletanja iz Moldavije za Oslo, potvrdio je premijer Norveške Jonas Gahr Støre. Zelenski je od danas u trodnevnoj poseti Kanadi. U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije počinje da radi Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Najsavremeniji u regionu prostire se na oko 200 kvadrata, a njemu će, pored neurologa, psihologa, fizijatara i fizioterapeuta, raditi i ginekolozi i oftalmolozi. U centru je više ambulanti u kojima pacijenti mogu dobiti pomoć i podršku, kaže direktorka Univerzitetskog kliničkog centra, doktorka Jelena Drulović.
2: Ono što je najznačajnije, na čemu stalno insistiramo, je da su pacijentima potrebni pre svega lekovi, ali i fizička aktivnost. I ovdje ćemo imati centar za fizikalnu medicinu sa ekspertima, fizioterapeutima, ekspertima, fizijatrima, koji će savjetovati pacijente od samog početka bolesti šta sa fizičkom aktivnošću na početku, šta kasnije, šta eventualno tokom trudnoće, šta u starosti. I da ne zaboravim, izuzetno značajno, imat ćemo kabinet za poremećaje vida, gdje imamo najsavremeniju aparaturu, a od konsultanata će nam biti tu i endokrinolog koji je posebno edukovan vezano za probleme ishrane i to nas uvijek pacijenti pitaju, tako da će moći sve da saznaju.
0: Multipla skleroza najčešće se javlja između 20. i 40. godine. Glavni simptomi su smetnje sa vidom, slabosti tela, lica, vrtoglavice i ostale neurološke smetnje. Rukometaši Partizana dočekuju Fukse Berlin u prvom kolu Lige šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova 45 minuta. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno, popodne u višim predelima na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu 20 stepeni, Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha 69%, pritisak 999 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1793. godine u Adaševcima, selu u Sremu, rođen je istoričar i prosvetni radnik Georgije Magarašević. Napisao je dela Istorija najnovijih evropejskih priključenija i kratka Vsemirna istorija. Georgije Magarašević je 1824. godine pokrenuo časopis Letopis Matice Srpske. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu kraj Pariza zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svetskom ratu. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodna pravna potvrda promenama nastalim u Prvom svetskom ratu. Priznate su mnoge nove države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U emisiji Radio Beograda govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
7: Nošeni vihorom pobeda postignutih na bojnom polju u toku ratova 1912-18. Srbi su stvorili Jugoslaviju i u njoj okupili pod jednim krovom svoje sunarodnike. Ni Srbi ni Hrvati nisu bili spremni za zajedničku državu. Ideja jugoslovenskog jedinstva nikla je i razvijala se u ograničenim krugovima intelektualne elite, posebno omladine, i bila je strana širokim narodnim slojevima. Istorijske, verske, civilizacijske razlike doprinele su međusobnoj otuđenosti. Hrvati su u novu zajednicu usadili otpor državi i tražili su priznanje svoje posebnosti. Srbi su preneli u Jugoslaviju svoju predratnu, homogenu, centralizovanu državu, smatrajući hrvatske zahteve prikrivenom težnjom za odcepljenjem. Naši balkanski mentaliteti dolili su ulje na vatru.
6: 10. septembra 1922. godine u Valjevu je rođena Draga Ilić Jonaš, lektor i spiker radio i televizije Beograd. Negovala je lepotu govora, a znanje je prenosila i mlađim kolegama. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, među njima i Vukovu nagradu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke.
8: Zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju, ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi. I čovjek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice, upijajući njegov način govorenja, prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen.
6: Na današnji dan 2010. godine preminuo je pozorišni i filmski glumac Rade Marković. Igrao je u 96 pozorišnih predstava, na filmu je ostvario 81, a u televizijskim serijama 62 uloge. Igrao je i u 186 radiodrama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima dve sterijine nagrade, tri pulske arene i Dobričin prsten. Rade Marković je pripadao generaciji glumaca koja je posle Drugog svetskog rata unela nov, moderan izraz u srpsko pozorište.
9: Da, da, mi smo uopšte, da, kao grupa smo doneli taj govor. Neposredno primenjivanje u sam život iz koga smo mi crpli inspiraciju za igru je dovelo do jednog drugčijeg govora koji je bio, mogu da kažem, na neki način revolucija u srpskom pozorištu uopšte. Prestalo je klasično pozorište Dobrice Milutinovića, gde su to...

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Parizu se zvanično otvara prvi međunarodni samit o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, koji će se obratiti na početku skupa. Samit je predviđen kao prilika za otvaranje dijaloga o bezbednosti, održivom upravljanju, svemirskoj ekonomiji, naučnim istraživanjima, ali i pronalaženju odgovora na izazove za svemirski sektor. Učestvuje oko 120 stranih delegacija. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On će govoriti na panelu Budući svemir za svet koji se brzo menja. Vučić i Macron razgovarali su sinoć u Jelisejskoj palati o daljem jačanju strateškog partnerstva dveju zemalja, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i zajedničkim projektima. Predsjednik Srbije istakao je posle sastanka da u budućnosti vidi odličnu saradnju Srbije i Francuske. U Beogradu se nastavlja druga konferencija Beogradski ekonomski razgovori, koja okuplja više od 150 predstavnika poslovnog sektora, međunarodnih financijskih institucija, stručnjake iz regiona i Evrope. Glavne teme su ekonomska saradnja, konkurentnost i održiva ekonomska transformacija Evrope. U Hagu je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Završne reči predviđene su za danas, sutra i 14. septembra. Potom bi trebalo da bude određen termin izricanja presude. U Iranu su eksplozije potresle priobalna područja gradova Sirik i Minab, kao i ostrvo Kešm. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi američke snage mogle da napadnu planinu Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natancu. Zbog zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i jače potražnje Kine za naftom, cena sirove nafte Brent prešla je 101 dolar po barelu prvi put od maja. U Ukrajini su u ruskom napadu na Nikolajev poginule 4 osobe, 19 je povređeno. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su gađani vojni objekti u luci Černomorsk, dva plovila u Odesi i skladište dronova u Nikolajevu. U napadu ruskih snaga na Krivi Rog i Izjum na istoku Ukrajine povređeno je 7 osoba. Ukrajina je napala luku Mahačkala u Kaspijskom moru, rusku rafineriju nafte u Jamalo-Nenetskom okrugu i morsku luku u Dagestanu. Ostaci ukrajinskog drona pali su na kuću u Voronješkoj oblasti u Rusiji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u trodnevnu posetu Kanadi. Požari na Rudnoj glavi i u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka su ugašeni. Vatra u naselju Lipar, blizu Jagodine, je pod kontrolom. Gorelo je oko 20 hektara trave i niskog rastinja. Još nije ugašen požar na Suvoj planini, gde se zbog nepristupačnog terena dejstvuje i sa kopna iz vazduha. Na teritoriji opštine Niška Banja na snazi je vanredna situacija. Rukometaši Partizana dočekuju Fukse Berlin u prvom kolu Lige šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova 45 minuta. U grupi A su i Vesp, Rem i Porto. Partizan se vraća u najjače evropsko takmičenje posle 13 godina. U derbiju prvog kola fudbalske Lige šampiona Liverpool je pobedio Atletico Madrid sa 2-1. Večeras će se igrati još 6 mečeva. U 18 časova 45 minuta sastaće se Fenerbahče i Roma i PSV i Šahtjor. Od 21 čas igraće Bayern Bode Glimt, Como, Leipzig, Manchester United, Sabah i Slavia Prag, Lens. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno, popodne u višim predelima, na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 24 stepena, Novom Sadu i Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha 61%, pritisak je 993 milibara, vetar je severoistočni, 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends never gonna stop with those people.
2: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U toku je prvi međunarodni samit o svemiru u Parizu koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a u kom učestvuje 120 stranih delegacija. Samit je otvorio francuski predsjednik Macron, a potom se učesnicima obratila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će na plenarnoj sesiji na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja. On je po dolasku u zgradu Grand Palais izjavio da je taj skup veoma važan i za našu zemlju kako bi mogla da ima svoje male satelite. Tu smo da naučimo, vidimo, razgovaramo sa najboljim svjetskim kompanijama i odlučimo šta je to što zajednički možemo da uradimo. Istako je Vučić. Drugo izdanje konferencije Bell Talks, Beogradski ekonomski razgovor, zvanično je otvoreno u Beogradu obraćanjem osnivača i predsjednika organizacije Globsec Roberta Vaša. On je istakao da je proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana deo rešenja koje je Evropi potrebno. Poručio je da ekonomska integracija Srbije i Zapadnog Balkana u Uniju ne može da čeka pristupanje regiona u Uniju i da su proširenje predugo posmatrali kroz poglavlja, klastere, merila i pregovore. Glavne teme skupa su ekonomska saradnja, konkurentnost i održiva ekonomska transformacija Evrope. U Hagu je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika tzv. Oslobodilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Završne reči predviđene su za danas, sutra i 14. septembar. Potom bi trebalo da bude određen termin izricanja presude. U Iranu su eksplozije potresle priobalna područja gradova Sirik i Minab kao i ostrvo Kešm. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi američke snage mogle da napadnu u planinu Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natancu. Zbog zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih američkih država i Irana i veće potražnje Kine za naftom, cena sirove nafte Brent prešla je $101 po barelu prvi put od maja. Na sastanku visokih zvaničnika Saudijske Arabije, Pakistana i Turske razmatran je koordiniran odgovor za napade Huta na Saudijsku Arabiju. Tri zemlje su se saglasile da njihove snage neće ulaziti u Jemen i da bi eventualni odgovor bio pokrenut sa teritorije Saudijske Arabije, preneo je Reuters. Moldavija je objavila kako je poletanje aviona ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog juče iz Kišinjeva bilo odloženo zbog privremenog zatvaranja vazdušnog prostora koji je ugrozio ruski dron. Zelenski je danas započeo trodnevnu posetu Kanadi. U međuvremenu je potvrdio da je Ukrajina napala rusku rafineriju nafte u Jamalo-Nenetskom okrugu i morsku luku u Dagestanu. Sa fronta stižu izveštaji o ukrajinskim napadima na luku Mahačkala u Kaspijskom moru i rusku Voronješku oblast. Ruske snage napale su Nikolajev, luku Černomorsk i Odesu. U okviru novog dela Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu počeo je da radi prvi centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Centar se prostire na oko 200 kvadratnih metara i obolelima pruža multidisciplinarni pristup lečenju na jednom mestu. Pored neurologa, pacijentima su na raspolaganju i fizijatri, fizioterapeuti, psiholozi, urolozi, endokrinolozi, ginekolozi i očni lekari. Rukometaši Partizana dočekuju Fukse Berlin u prvom kolu Lige šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno, popodne u višim predelima na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 26 stepeni, u Novom Sadu 23, u Beogradu 25 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 54%, pritisak je 1000 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
3: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo. Ustano. ritmu dana.

Do podneva je ostalo 23 minuta. Radio Beograd 1, program u ritmu dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja dvodnevnu posetu Parizu, gde učestvuje na međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Prvi međunarodni samit o svemiru održava se danas u zgradi Gran Palea, a to je prilika za otvaranje dijaloga o bezbednosti i održivom upravljanju, svemirskoj ekonomiji i naučnim istraživanjima, ali je prilika i da se pronađu odgovori na izazove našeg vremena u svemirskom sektoru. Samit je ovoga prepodneva otvorio predsjednik Francuske Emmanuel Macron, a zatim se učesnicima obratila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsjednik Srbije učestvovaće na prvom okruglom stolu pod nazivom Budući svemir za svet koji se brzo menja, a koji je u toku. Učesnici iste sesije bit će, kako je najavljeno, između ostalih i predsjednik Vijetnama To Lam, predsjednik vlade Luksemburga Luke Frieden i premijer Bugarske Rumen Radev. Na samitu će se, kao što smo rekli, okupiti gotovo 120 stranih delegacija na poziv predsjednika Francuske, uključujući šefove države i vlada iz cijeloga sveta, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija, članove parlamenta, naučnike, predstavnike vojske, astronaute i donosioce odluka iz privatnog sektora, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka. Samit ima za cilj da promoviše otvoren i direktan dijalog, kao i perspektive i puteve za rad i akciju kroz razgovore na visokom nivou, saopštenja i radionice.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U toku je prvi međunarodni samit o svemiru u Parizu koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Emanuela Macrona, a u kom učestvuje 120 stranih delegacija. Samit je otvorio francuski predsjednik Macrona, potom se učesnicima obratila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će na plenarnoj sesiji na temu budući svemir za svet koji se brzo menja. On je po dolasku u zgradu Grand Palais izjavio da je taj skup veoma važan i za našu zemlju.
1: Za nas je ovaj summit veoma važan, naravno on se dešava u eri globalnih političkih izazova i rekao bih međusobnih trvenja i tu je sad borba naravno s jedne strane između Amerikanaca i Kineza, ali sa druge strane između Evropljana i svih drugih jer i Evropljani žele da zauzmu svoj prostor i verujem da je za nas veoma važno, ne možemo mi da se u lanserima i u svemu drugom takmičimo sa nekim, ali možemo da imamo svoje male satelite, možemo da imamo senzore, možemo da radimo sve što je važno po pitanju poljoprivrede, klimatskih promjena i imate odbrambenu industriju, imate nepogode elementarne, mogućnost da sprečavate, sagledavate i mislim da su to od izuzetno značaja stvari kojima nismo posvećivali veliku pažnju u prošlosti, tu smo i da naučimo, da vidimo, da razgovaramo sa najboljim svjetskim kompanijama i da vidimo šta je to što zajednički možemo da uradimo.
0: Predsjednici Vučić i Macron razgovarali su sinoć u Elisejskoj palati o daljem jačanju strateškog partnerstva dveju zemalja, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i zajedničkim projektima. Predsjednik Srbije razgovarao je u Parizu i sa predsjednikom Vijetnama To Lamom o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za veće prisustvo srpskih i vijetnamskih kompanija na tržištima obe zemlje. Drugo izdanje konferencije Bell Talks, Beogradski ekonomski razgovori, zvanično je otvoreno u Beogradu obraćanjem osnivača i predsjednika organizacije Globsec Roberta Vaša. On je istakao da je proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana deo rješenja koje je Evropi potrebno. Poručio je da ekonomska integracija Srbije i Zapadnog Balkana u Uniju ne može da čeka pristupanje regiona u Uniju i da su proširenje predugo posmatrali kroz poglavlja, klastere, merila i pregovore. Specijalizovani tužilac Joshua Hafez izjavio je da postoji 28 sati snimaka na kojima se čuje kako Hašim Tači tokom poseta sa optuženima u predmetu za ometanje pravde daje uputstva koje oni treba da prenesu svedocima, a koje se odnose na to kako treba da svedoče. Hafez je rekao da su ti snimci pogubni po Tačija i ostale optužene. Podsećamo, u Hagu je u toku iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane oslobodnje Dilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Ruske snage su napale benzinsku pumpu u Kijevu. Povređene su 4 osobe, saopštio je gradonačelnik Vitali Kličko. Posle napada na pumpi je izbio požar koji se proširio na susednu zgradu, a najmanje jedno vozilo je izgorelo. Skoro 2 nedelje Kijev se nalazi pod gotovo neprekidnom vatrom mlaznih dronova koji ciljaju skladište i industrijske objekte u gradu. U Iranu su eksplozije potresle priobalna područja gradova Sirik i Minab, kao i ostrvo Kešm. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi američke snage mogle da napadnu planinu Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natancu. U okviru novog dela Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu počeo je da radi prvi centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Centar se prostire na oko 200 kvadratnih metara i obolelima pruža multidisciplinarni pristup lečenju na jednom mestu. Pored neurologa, pacijentima su na raspolaganju i fizijatri, fizioterapeuti, psiholozi, urolozi, endokrinolozi, ginekolozi i očni lekari. Rukometaši Partizana dočekuju Berlin u prvom kolu Ligi šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinju u 18:45. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno. Popodne u višim predelima, na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 28 stepeni, u Novom Sadu je 25, u Beogradu 26. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 54%, pritisak je 1000 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom u 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.

12 časova i 16 minuta nastavljamo današnje izdanje programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1 i to najpre servisnim informacijama nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova. Temperature značajno porasle svuda, a najviša temperatura je trenutno u Ćupriji u kojoj je 32 stepena, 31 stepen je u Pančevu, Leskovcu i u Velikom Gradištu, u Novom Sadu je 26, u Beogradu 27, u Kragujevcu 29, u Nišu 30 stepeni. I dalje nešto više oblačnosti na severu zemlje, a u ostatku pretežno do potpuno vedro vreme. I podsjećamo, čuli ste to u više navrata, da se za popodne najavljuju kratkotrajni pljuskovi ponegde u brdsko-planinskim predelima Južne Srbije, a u što se tiče temperature i izgleda vremena na severu i zapadu promenljivo oblačno, nešto svežije što svedoči temperature koje smo malo pre saopštili, a u ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Značajnije osveženje stiže za vikend.

Vesti. U toku je prvi međunarodni samit o svemiru u Parizu koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Emanuela Macrona, a u kom učestvuje 120 stranih delegacija. Samit je otvorio francuski predsjednik, a potom se učesnicima obratila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Na samitu učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji se u Parizu pre podne sastao sa predsjednikom Finske Aleksandrom Strubom. Razgovor je ocenio kao dobar i otvoren. Prethodno je razgovarao sa predsjednikom Vijetnama To Lam o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za veće prisustvo srpskih i vijetnamskih kompanija na tržištima dve zemlje. Srbija je jedina zemlja Zapadnog Balkana sa investicionim kreditnim rejtingom, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali na panelu Investiciona trka kako učiniti Zapadni Balkan pogodnijim za ulaganja u okviru konferencije Bell Talks, Beogradski ekonomski razgovori. Istakao je da to mnogo govori o rezultatima ekonomske politike koja je vođena u posljednjih nekoliko godina i dodao da je naša zemlja u posljednjih nekoliko godina zabeležila rast bruto domaćeg proizvoda, stabilan kurs i rekordno nisku stopu nezaposlenosti. Narodna banka Srbije zadržala je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%, a zadržane su i kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice na 4,57%, objavila je Centralna banka. Međugodišnja inflacija je nastavila da se kreće u granicama cilja od 31,5%, pri čemu se od juna ponovo nalazi ispod centralne vrednosti cilja. Centralna banka predviđa da će i se i u naredne dve godine inflacija zadržati u granicama cilja. Američki predsjednik Donald Trump preti Iranu udarom na nuklearni kompleks. CBS javlja da je više američkih aviona oštećeno u napadu na bazu u Jordanu. Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman za intenzivnije napade ukoliko Vašington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveze u oblasti neširenja nuklearnog oružja. Na sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, što je tri puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Istakla je da je ključni razlog za ovako značajan porast broja odobrenih zahteva nedavno usvojeni rebalans budžeta kojim je opredeljeno dodatnih 200 miliona dinara za ovu namenu. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut otvorio je sednicu izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbije i istakao da je to veliko priznanje za našu zemlju i njen sportski sistem. To je i potvrda da je Srbija pouzdan partner međunarodnog sportskog sistema koja prepoznaje značaj borbe protiv dopinga, rekao je Macut. Posebno je ukazao na značaj saradnje država i sportskog pokreta i na njihovu zajedničku odgovornost da sport ostane prostor poštenog nadmetanja poverenja i uzor mladim generacijama. Rukometaši Partizana dočekuju Berlin u prvom kolu Lige šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne u višim predelima na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 26, u Beogradu je 27, u Nišu 30 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 48%, pritisak je 1001 milibar, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
4: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP, RTS.
5: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Godinu dana od početka rada alimentacionog fonda, sredstva u iznosu od preko 60 miliona dinara isplaćena su za ukupno 959 korisnika iz kategorije dece i mladih. Da li je sistem ispunio očekivanja? Koliko brzo pomoć stiže do porodica i koliko je država uspela da naplati od roditelja koji nisu plaćali alimentaciju? O tome, ali i o dečijem dodatku, pomoći za prvu nekretninu, položaju najstarijih članova porodice, kao i porodicama koje istovremeno brinu o deci i ostarelim roditeljima. U središtu pažnje u 17 časova razgovaramo sa ministarkom za brigu o porodici i demografiju Jelenom Žarić-Kovačević. U nastavku emisije analiziramo i francusko-srpske odnose povodom posete predsednika Aleksandra Vučića Francuskoj i razgovora sa Emanuelom Makronom. Naš gost je direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević. Emisiju vode Tijana Lukić i Ana Tomašević. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I pre nego što su postali osvajači, bili su samo grupa klinaca iz kragujevačkog naselja Erdoglija. Gitarista Dragan Urošević, pevač Zvonko Pantović Čipi i bubnjar Miša Raca još su kao osnovci počeli zajedno da sviraju. Godinama kasnije ta dečačka ljubav prema roku prerasta u bend koji će sigurno obeležiti jednu epohu. A zanimljivo je da su pre imena osvajači nastupali kao Pontonski most, pa zatim kao Bledi Ruž, a 1990. godine postaju osvajači, kum im je bio Aleksandar Saša Gajović, i tako je krenula jedna velika rock priča.

I osvajači su, kao što smo rekli, počeli iz jednog kragujevačkog naselja, a svojevremeno su, verovali ili ne, istovremeno otišli i u vojsku. Zvonkom Pantović Čipi i Dragan Urošević našli su se čak u istom vojnom orkestru u Nišu. I nije to bio kraj njihove muzičke priče. Upravo tokom tog perioda nastajale su pesme i ideje koje će kasnije postati deo prvog albuma Osvajača. Dakle, dok su odbrojavali dane do povratka kući, oni su odbrojavali i taktove. A sada je jedan od bendova koji su obeležili domaći hard rock. Slušamo Osvajača.